Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM ora 7, Halina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! AUR nu votează un guvern din care nu face parte. Asta a declarat liderul formațiunii, George Simion, care îl acuză pe președintele Nicu Șordan de încălcarea Constituției.
2: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României.
1: George Simion. Ciprian Ciucu le cere primarilor din Ilfov să optimizeze cheltuielile cu transportul public. Primarul general al capitalei solicită eficientizarea autobuzelor care fac legătura cu Bucureștiul. În caz contrar, municipalitatea nu va mai putea susține financiar traseele care leagă Ilfovul de capitală.
3: Sunt trasee care la o bază de cost oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centru orașului, nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București.
1: Bucureștiul suportă 90% din subvenția transportului din Ilfov, spune Ciucu. Meditații gratuite pentru bacalaureat și evaluare națională. Cursurile, susținute de profesori cu experiență, se desfășoară online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de BAC, precum geografia, biologia, fizica și chimia, în funcție de interesul elevilor, anunță asociația. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Debitul Dunării este în creștere, dar nivelul apei nu e suficient de mare pentru repornirea în siguranță a instalației, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Cele două reactoare ale centralei au fost oprite din cauza secării Dunării. Stadion nou la Brașov cu aproape 10.000 de locuri. Lucrările costă 164 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 2 ani, anunță primăria. Viitoarea arenă va fi ridicată în locul vechiului stadion Tractorul și va putea găzdui inclusiv evenimente culturale. Și datele meteo de la Morchest, ploi astăzi în aproape toată țara, în jumătatea sudică, averse torențiale și descărcări electrice, temperaturi maxime între 25 și 32 de grade, cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

stați așa, cât a zis Alina Neacu, să aibă stadionul aproape 10.000 de locuri. Imediat să deschid știrea. Lucrările costă 164 de milioane de lei. Da, aici m-am încurcat eu. Mă părea jumătate din cât a costat stadionul național, mă rog, Arena Națională, dar aia a costat 234 de milioane de euro. Bun, gata, ne-am liniștit. 10.000 de locuri? Păi, ce facem cu 10.000 de locuri? Când o să ajungă Brașov în Liga 1 și o să joace cu Steaua, care o să ajungă și ea în viața asta în Liga 1, or să stea oamenii pe afară, la blocuri, pe acoperiș, să vadă meciuri. Ei, vine ea și ziua aia, la un moment dat vom trăi noi și experiența asta. Altfel, hai să ne întoarcem aici în incintă. Uite, asta numesc eu o știre optimistă. Bucureștiul se pregătește de haos în trafic. Și o să ziceți voi, păi unde e optimismul în cazul ăsta? Sunt zeci de șantiere deschise cu o săptămână înainte de începerea școlii. Păi tocmai, că optimismul e inclus în haos. Știrea asta lasă iluzia că în momentul ăsta n-ar fi haos și că urmează. Aha, drăguț, ce să zic, am apreciat. Bun, începe o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu până la 10. Rămânem împreună, bună dimineața! Mornings never sounded so

0: că mi-am dat seama, vreau să mă reîntorc la o altă știre de la 7, buletinul de la ora 7, să mă ierte non-bucureștenii, dar avem ceva important de rezolvat aici pe plan local. Am văzut că primarul general Ciprian Ciucu le-a propus primarilor ilfoveni optimizarea traseilor de transport și modificarea subvenției. Le-a propus sau le-a cerut? Că mi se pare important nuanța aici. Dacă doar le-a propus, prea bine. Că aici la noi, la Ilfov, ceri și vezi dacă ți se va da. Dacă nu se întâmplă nimic, treci la planul B, orice ar însemna asta. Așa, cu propunerea... Așa, de fantezie. În fine, ce înțeleg eu de aici e că există și acest canal de comunicare între București și Ilfov. N-ai fi spus lucrul ăsta. Păi, aș vrea cu această ocazie să-i transmit și eu domnului primar Ciprian Ciucu, ca de la Ciprian la Ciprian. Știu că se lauda într-o vreme că ascultă Rock FM. Mă rog, la ora asta nu cred că ascultă. Adică îmi place să cred. Sper că nu ascultă și că doarme. Că na, omul primar, fir... Are un oraș de condus, se culcă seara târziu. La ora asta îl lăsăm în pace. Dar eu mai sunt convins că există niște oameni care ascultă acum Rock FM și care i-ar putea transmite acest mesaj în care eu, de fapt, sunt doar portavocea unor oameni, mulți oameni, care insistă să folosească transportul ăsta în comun care leagă Ilfovul de București. Așadar, domnule Ciprian Ciucu, când o fi să vă treziți, să știți de la noi. Când vă mai vedeți cu oamenii din sectorul administrativ al județului Ilfov, dacă și ăsta mai județ. Mă rog, când mai reluați linia de dialog cu ei, ce vă rugăm noi frumos? Că suntem mai mulți. Spuneți-le așa oamenilor ăla din Ilfov, că autobuzele astea care vin și pleacă din Ilfov spre București sunt pline de jeg. Ar mai trebui și ele spălate la interior, ți se lipesc hainele de stratul ăla milenar, de mizerie, de jeg care e deja clei. Când te ridici de pe scaunele alea din pânză, din ce sunt ele, simți de fapt, nu că te ridici, că te dezlipești. Bine, dacă ar fi după mine, alea trebuiau casate de multă vreme. Da, e ok. Știm că nu sunt bani, mai sunt și vremurile astea. Mergem în continuare cu cotețele alea, ce să facem. Bine, noi care am crescut cu rata care ne ducea la țară la bunici, am putea numi asta nostalgie. Dar parcă nu e cel mai încurajator lucru pentru cei care ar vrea să renunțe la mașinile personale pentru transportul în comun. Cam atât deocamdată. Despre mizeria aia de aplicație de la STB, care de data asta nu mai e la Ilfov, e la București. Vorbim noi altă dată, că na, e și 7 dimineața, ar fi prea multe deodată. Ajungem noi și acolo, unde ne grăbim așa.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: toamna asta.
7: Povestea e ingredientul principal,
8: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: The break's over. Ready to rock?

că își revine Alcaraz, a calificat în turul al treilea la US Open după ce l-a învins pe portughezul, nu cred că e Jaime, Jaime Faria, cred. Potrivit Mediafax, cap de serie numărul 2, Alcaraz a avut nevoie de 4 seturi pentru a trece de Faria locul 72 ATP. Scor 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Partida a durat 2 ore și 41 de minute. Turneul ăsta de altfel marchează revenirea lui Alcaraz în competițiile de simplu după o pauză de aproximativ 139, cum adică aproximativ 139. 139 și câteva ore. E ce cu aproximație, ok, am înțeles. Pauză provocată de accidentarea la încheietura dreaptă suferită în primăvară. US Open e și primul turneu pe hard disputat de spaniol în America de Nord în acest sezon. Bănuiesc că a aflat toată lumea, Sorana Cârstea a învins-o pe Diane Perry în turul al treilea la US Open. Următoarea adversară e Paulini, Jasmine Paulini. A avut o declarație foarte simpatică înainte de meci, a zis că nu am crezut vreodată că voi juca după 30 de ani, pentru că am multe preocupări în afară de tenis. Cum ar fi? Și citez în continuare. Bineînțeles, îmi doresc și o familie. Poate că e bine să nu-ți faci prea multe planuri, pentru că uneori cu cât planifici mai puțin, cu atât lucrurile sunt mai bine. Și a mai zis că tenisul mă face fericită și de aceea încă joc. În ziua în care voi simți că nu mai am nivelul necesar, voi fi prima care se va retrage într-un mod frumos, a afirmat Cârstea, care anunțase anterior că anul ăsta e ultimul din cariera sa profesionist. Mi se pare că a lăsat niște uși întredeschise, că e posibil să meargă și mai departe de anul ăsta cu tenisul, ceea ce de altfel îi și dorim din suflet.

0: Aș băga știrea asta la vești bune. Știu că e multă lume interesată de acest program Rabla pe parte de auto, care a fost suplimentat. Câte cotichete au fost aprobate, o să vă spun Alina la ora 8, dar vă zic și eu că e vorba de mii. Câte mii? Cum spuneam, la ora 8 avem știrile Rock FM.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Clar, 22 de ani, la început de drum.
12: No, e cineva care a iubit mult.
13: Eu cred că e un spirit liber.
14: A studiat la geografie, mă.
12: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
15: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
16: Vocea României. Vineri de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.
17: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM ora 8, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! O nouă platformă online lansată de Casa de Pensii. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Cu amănunte, Selma Iusuf.
2: Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul mai are un modul pentru simularea drepturilor de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
1: Selma Iusuf, termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După comisii, proiectul inițiat de USR va intra în plenul Senatului decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.
3: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
1: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 89. Proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariul adoptat tacit de Senat. Legea prevede că pensionarii de la stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a pensiei. Urmează ca deputații să dea votul final. Programul RAB Auto suplimentat aproape 2800 de cotichete în plus de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibili pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul e alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unui ecotichet variază între 10 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până pe 31 decembrie. Ploi azi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade cu 28 în capitală. La munte, vânt intens. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Mi-a tras atenția declarația lui Sam Altman, care a zis că țările nu-și mai permit să ignore inteligența artificială. Ar fi ca și cum am refuzat electricitate. Da, uite, o dovadă că noi încă suntem în poziția favorabilă în care nu ne permitem să ignorăm inteligența artificială. Dar stai să vezi ce interesant o să fie când inteligența artificială nu o să-și mai permită să ignore țările. Mă rog, nu o să-și mai permită sau nu o să mai vrea, nu o să mai aibă chef, o să se sature cât să-și aștepte și ea săraca să ne comportăm și noi într-un final ca niște oameni. Da, mult n-o să mai dureze până acolo. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning. Turn it up. Wake up.

0: Da, întrerupem programul obișnuit aici la Rock in the Morning. Revenim acușica. Deocamdată ne ocupăm de această situație cu totul special. Am primit un mesaj care m-a surprins și m-a emoționat foarte tare. Am senzația că e mai multă lume în această situație. Nu știu cum ați intrat singuri în această capcană, dar hai să-i dăm de capăt. Eu nu-mi dau seama cum a fost posibil de s-a ajuns la această situație. Deși niște bănuieli am. Mi-a scris Tudor pe WhatsApp, prieten mai vechi al emisiunii. Fiți atenți. Zice, salut Ciprian, amere două zile. Nu cred. Am obișnuit cu tine, o zi faină. Zice Tudor. Uite, acum era bună o cameră video aici. Să fi văzut zâmbetul meu de pe fața mea. Cum să-i spun eu lui Tudor? Și nu doar lui, că am așa presimțirea asta că-s mai mulți Tudori și Tudore. Cum să le zic eu oamenilor ăstora ca să nu le stric ziua? Cum să-i mint eu frumos acum, ca să nu-i doară? Că Morning Glory nu se întoarce luni la radio. De întors o să se întoarcă, dar nu luni. Bine, și o să întrebați, bă, ok, nu luni, dar marți? Hai să zicem că dacă aș avea un răspuns clar, n-aș avea o problemă să-l dau. Știu însă sigur că luni dimineață ne vom reauzi la Rock in the Morning cu mine de la 7 la 10. Cam atât. Da, promit că până la sfârșitul lunii ăsta al emisiunii niște vești bune tot o să am, o să vedeți.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: Commercials

Asta este un concert pe care vreau să vi-l recomand cei drepte pentru luna noiembrie, da. Sunt deja oamenii în vie, culeg strugurii. Mult nu mai durează până în noiembrie. Aveți timp să vă luați și biletele pentru acest concert, mai ales că faceți și pentru o cauză nobilă. E vorba de un concert caritabil, Hard Rock, eveniment care va avea loc la Sala Palatului pe 17 noiembrie în București. Vama o să cânte Vița de Via Acustic, Trooper și Dora Gaitanovici pe aceea scenă. Am verificat, 17 noiembrie cade fix într-o marți seara la Sala Palatului aici în București. Dincolo de componenta artistică, adică numele artiștilor menționați mai devreme, Hard Rock are un obiectiv caritabil. Încasările provenite din vânzarea biletelor vor fi direcționate către Asociația Zeta, care oferă sprijin medical copiilor și adulților cu posibilități materiale reduse și patologii grave care necesită intervenții de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. O treabă extrem de serioasă, uite, și mai clar, de la reconstrucții mamare post-cancer și refacerea funcționalității membrelor în urma unor accidente severe până la corectarea malformațiilor congenitale sau redarea zâmbetului în cazurile de paralizie facială. Așadar, Hard Rock, puneți în agenda 17 noiembrie, Sala Palatului, Vama, Vița de Via Acustic, Trooper și Dora Gaitanovici. Biletele pentru concertul de pe 17 pot fi achiziționate direct de pe platforma getin.ro. Rock FM.

0: Da, ar fi fost drăguț dacă știrea asta venea și cu niște precizări pentru șoferi. Da, hai să nu strigăm sărbătoarea oamenilor, se ține transfer. Și anul ăsta, ba chiar în weekend, aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul sâmbătă în cea de-a 11-a ediție transfer. Da, într-adevăr, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România. Înotul în lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărășan și alergarea în zona barajului Vidraru compun un traseu devenit deja emblematic pentru comunitatea de triatlon. Nimic și despre uși, dar aici, la partea cu urși, poate e mai bine, că nu se precizează nimic. Altfel, am căutat și am găsit că, evident, Transfăgărășanul așadar se închide sâmbătă asta între Vidraru și Bâlea Lac. Dacă aveați planuri, pare rău să vă dau vestea asta, dar restricțiile durează numai puțin de 11 ore. Așadar, sâmbătă 5 septembrie 2026, Transfăgărășanul e închis între orele 7 și 18, baftă la concurs. La ora 9, Alina Nea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Clar, 22 de ani, la început de drum.
9: No, e cineva care a iubit mult.
10: Eu cred că e un spirit liber.
11: A studiat la geografie, mă.
9: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
12: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
13: Vocea României. Vineri de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
14: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în...
11: Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
15: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
19: You heard the ads. Now, hear the rock!

0: FM, ora 9, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit! Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele din România sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și prețurile au crescut. Secretarul general din Ministerul Energiei, Sorin Elisei, la Digi24.
2: Mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
1: Situația a fost generată de închiderea strâmtorii Ormuz ca urmare a războiului dus de americani și israelieni împotriva Iranului. Pe acolo treceau pe lângă petrol și cantități importante de gaze naturale. Atenționarea meteo de furtuni emisă pentru aproape toată țara expiră în această seară la ora 9. Directoarea NM Elena Mateescu la Digi24.
3: Instabilitate în special în Moldova sau nordul Munteniei, partea de sud-est, dar și în zona montană. Sunt posibile perioade în care averțele să fie torențiale, moderate cantitativ și pe intervale scurte de timp, cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat peste 20-30 de litri pe metru pătrat.
1: Elena Mateescu. Comisia de învățământ din Senat a eliminat prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului decizional. Acum legea prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru jumătate din numărul de locuri după susținerea evaluării naționale. Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci. BNR a dat aviz pozitiv unei inițiative parlamentare transpartinice. Proiectul de lege se află în procedură la Senat și va ajunge la Camera Deputaților. 1400 de blocuri din capitală sunt fără presiune la apă caldă. Primăria Capitalei anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de la CET Progresul, dar presiunea este slabă. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Ploi azi în aproape toată țara, în jumătatea sudică, verse torențiale și descărcări electrice. Temperaturi maxime cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 28 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: astea știri din viitorul ăla care nu mai bate la ușă, a intrat deja peste noi și are de gând să și rămână. Elon Musk zice că în următorii 10 ani pe pământ ar putea munci aproximativ 1 miliard de roboți umanoizi. 1 miliard! Ar putea ajunge să fie de câteva ori mai productiv decât un angajat uman și în anumite domenii să depășească productivitatea oamenilor luați la un loc. Și el estimează că inteligența artificială ar putea crește economia globală cu 20 până la 30%, generând zeci de trilioane de dolari în plus anual. Nimic despre șomaj. El zice și că programatorii umani ar putea fi depășiți de inteligența artificială chiar de anul viitor, iar tot mai multe activități intelectuale ar putea fi automatizate. Deja se întâmplă lucrul ăsta. Principalul obstacol nu e tehnologia, ci energia. Centralele de date și fabricile de chipuri consumă tot mai multă electricitate, iar Musk estimează un deficit de aproximativ 15 gigawatts doar anul viitor. În paralel, piața roboților umanoizi crește rapid, iar companiile chineze domină în prezent producția. Ok, am înțeles. Roboții ar putea lua locurile de muncă, dar oamenii, cu ei ce facem? Că ceva trebuie făcut. Mai ales dacă munca nu mai e principala sursă de venit. Ar mai putea fi și altceva decât munca, dar hai să nu ne gândim. Nu mergem până acolo. Dacă roboții ajung să producă cea mai mare parte a bogăției, societatea va trebui să găsească o metodă, zic și eu, prin care oamenii să aibă acces la această bogăție. Dar ce să facă roboții cu atâta bogăție? Altfel riscăm o economie extrem de productivă, dar cu averea concentrată în mâinile celor care dețin roboți. Sună cunoscut totuși? 1 miliard de roboți care într-adevăr pot produce enorm. Dar cine cumpără ceea ce or să producă roboții ăștia? Și mai ales cu ce? Iată niște întrebări la care teoretic avem timp să ne și gândim. Varză, fără legătură sau cine știe cu ce am povestit eu mai devreme, ascultăm Vița de Vie chiar acum aici în ora 3 de Rock in the Morning.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the Morning.

0: Am văzut, nu mai știu, acum vreo două zile știrea asta, că un bărbat a furat un avion în Ungaria și a zburat spre centrala nucleară de la Pax și au trimis oamenii avioanele de vânătoare după el. Mai departe n-am căutat. În contextul ăsta sociopolitic la nivel planetar am zis că n-are rost să insist. Părea genul de știre pe care nu vrei să o aduci neapărat într-un matinal la radio. Mare greșeală am făcut. Foarte mare. Da, e cazul să revenim asupra acestei situații, pentru că avem o situație, una dintre cele mai tari știri de anul ăsta. Fiți atenți! Individul care a furat de pe un aeroport din Ungaria un avion Cessna, e o chestie micuță, dar eficientă, cu care a zburat spre centrala nucleară de la Pax, declanșând un incendiu de securitate, a declarat în timpul audierilor de la poliție că era foarte beat. Bine, se presupune că ar fi trebuit să fie o constatare asta, nu neapărat o declarație. Dar stați așa că nu e tot. Bărbatul zice că nu și amintește mare lucru din toată întâmplarea. Era praf. De asemenea, el a mai spus că n-a pilotat niciodată un avion, n-a urmat niciun curs în acest sens și nici măcar n-are permis de conducere auto. Și cum a fost posibil? Fiind pe modul pilot automat, da. Eu cred că dacă luau mai tare la bani mărunți, ăsta apare genul care nici măcar pe bicicletă nu știe să meargă. Treaz fi. Noi avem în limba română expresia asta: m-am făcut avion. Omul o fi încercat să o traducă, da. Ce n-a înțeles el e că în limba română, când te faci avion, doar aterizezi, fără să mai fi decolat. Și de obicei aterizarea e forțată. Unde... uneori, în unele cazuri, la aterizare, adică acasă, dacă reușești să și ajungi, te așteaptă o centrală nucleară la ușă cu făcălețul în mână. Aplauze!
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal,
5: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Mâine, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
12: La Kaufland găsești
10: totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
12: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
13: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

și vai de mine. Noroc că-s destul de agitat acum, că altfel mă bușea plânsul aici la emisiune. Un pui de focă și-a căutat mama timp de 3 zile din plajă în plajă în Grecia. Dacă te mai uiți și la poza din articol, credeți-mă, nu mai ești bun de nimic toată ziua. E puiul de focă cu privirea aia. Mă rog, pe scurt n-a găsit-o pe maică-sa, dar au luat-o niște oameni cu suflet mare să aibă grijă de ea. Săraca era epuizată după atâtea căutări. Draga de ea. Dacă dați peste articolul ăsta, credeți-mă, nu intrați. Nu, nu e psihologie inversă, doar aveți încredere în mine. În fine, schimbăm complet registrul. Federația Română de Fotbal a anunțat că pune la dispoziția suporterilor români, printre care am fi câțiva pe aici, la emisiune, adunați. Ce să faci? E datoria asta. 2750 de bilete pentru meciul Polonia-România. Tricolorii vor disputa în 2 octombrie cel de-al treilea meci din grupa A de Liga Națiunilor împotriva Poloniei la Varșovia și vor fi puse la dispoziție începând de joi. Azi e joi? Azi e joi, adică 3 septembrie. Am mai zis odată, azi. În jurul prânzului vor fi puse în vânzare aceste bilete online pe site-ul bilete.frf.ro. 225 de lei pentru fiecare bilet. Nu e fascinant că urmează să o luăm iar de la capăt cu haia noștri, cu naționala de fotbal? Ăsta da optimism românesc. Dar o luăm, ce să facem? L-au pus și pe domnul nostru Gheorghe Hagi acolo la echipă. Ne implică, merge mai departe. Rock FM, it rocks.

0: ascultat puțin momentul ăsta artistic, hai, nu sună rău, să știți. Premierul Thailandei, aș vrea să nu-i spun numele pe post. Am motive serioase. Oricum nu o să reușesc în sensul ăsta. Și omologul său din Singapore, aici e mai ușor, Lawrence Wong. Hai, domnule, să încerc și cu premierul Thailandei, Anutin Charnivarakul. Ceva de genul ăsta. Așa, și cum ziceam, omologul său din Singapore, Lawrence Wong, au surprins publicul în timpul vizitei oficiale a liderului singaporez la Bangkok, interpretând împreună celebra melodie Let It Be a formației The Beatles. Unul la chitară și unul la voce. Uite, asta este politica în care eu cred, politica internațională. Când negocierile merg prost, scoți chitara, hai să băgăm un stringhi-stringhi și las că ne înțelegem noi. Cum ar veni, abia astea sunt adevăratele acorduri de pace. E gata pentru astăzi. Vă reamintesc de la ora 10 o nouă ediție de Rocking, asta, Rockaholic. Rocking the Morning mai vine și mâine și gata pentru săptămâna asta. Așadar, de la 10, Rockaholic cu Alin Dincă, de la 13, Rock This Way cu Claudiu Cârțân astăzi, iar de la 16, Rock Driver cu Cristian Hrubar. Ne reauzim așadar mâine după 7, la Rocking the Morning, Ciprian Muntele. Sunt eu, pa, pa!
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
8: Clar, 22 de ani, la început de drum.
9: No, e cineva care a iubit mult.
10: Eu cred că e un spirit liber.
11: A studiat la geografie, mă.
9: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
12: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
13: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
14: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
15: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
16: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
18: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: The break's over. We're-

Bun găsit! Controversele din noua lege a integrității, jalon PNRR, vor fi verificate de Comisia Europeană. Autoritățile de la Bruxelles au cerut oficial clarificări politicienilor de la București, scrie G4 Media. CCR a validat amendamentul PSD care le lasă pe șeful USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar al Timișoarei. USR a reclamat că legea nu poate fi aplicată retroactiv conform Constituției. În alta curte s-ar putea pronunța definitiv azi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Acestea au rezultat în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Guvernul a decis amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând-o către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD. Miza procesului e de circa 5 miliarde. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

0: Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca alături de voi și astăzi până la ora 13. Haideți că aproape am dus și săptămâna asta la capăt. Am trecut de jumătate cel puțin. Multă muzică bună, informații interesante. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. V-am mai spus eu, apoi o să vă întrebați mereu: bă, oare ce piese a dat, mă, Coyotu? Și o să rămâneți așa cu întrebarea. Numai bine stăm împreună, zic și eu. Start! Rock FM. It rocks.
1: Yeah!

0: FM, prieteni, iarna când mai difuzam piesa asta, îmi fugea așa mintea la o insulă frumoasă cu soare, să stau pe un șezlong așa, pe nisip, frumos. Dar după vara asta nu mai trebuie nici o island și nici un sun. De-abia aștept să vină frigul ăla, să-mi pun amorfis în căști și să merg prin zăpadă și prin vânt. Nici nu vă dați seama. În doar câteva clipe, Creedence Clearwater Revival la Rock FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu

0: definit o generație. BT Arena Cluj-Napoca 15 mai 2027. Bilete la bilete.emagic.ro. 30 Seconds to Mars live în Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații accesați 30secondstomars.com. Recomandat de Rock FM.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Puddle of Mud Blurry la Rock FM. Prieten cu primul material discografic, muzicienii nu au reușit nimic, dar când au lansat cel de-al doilea disc, Come Clean, în 2001, au reușit să rupă topurile. Blurry, primul single lansat de pe acest disc, a reușit să ajungă pe locul 5 în Billboard și pe locul 1 în multe, multe alte topuri rock. Mulți ar spune că piesa de căpătâie a formației este și Hate Me, însă nu, cifrele spun altceva. Blurry este cea mai importantă piesă din întreaga carieră a muzicienilor. Au mai lansat din 2001 până în prezent încă 6 discuri, dacă nu mă înșel, și nu cred că mă înșel. N-au reușit să mai repete succesul, însă au turnee importante alături de găști foarte, foarte mari. Partea proastă este că au schimbat permanent componența. Singurul membru din formula originală este solistul, domnul Wes. Mergem acum direct la domnii din Bon Jovi. Ascultăm la Rock FM, Bad Medicine. Rock FM. It rocks.

0: Shoot Three Lazy Dizzy la Rock FM. Prieteni, vreau să vă spun o povestioară pe repede înainte. Când am realizat primul meu interviu cu Phil Anselmo, am avut o discuție lungă și plăcută. La un moment dat l-am întrebat dacă știe ceva despre România, dacă a ajuns pe la urechea lui ceva legat de România. El încă nu ajunsese pe tărâm românesc să deschidă cu Down pentru AC/DC. Și Phil Anselmo mi-a spus că știe o grămadă de lucruri despre România, pentru că și-aduce aminte că a cântat la Masters of Rock alături de AC/DC și Metallica. Și i-am zis, nu, confuzi. Și a zis, nu, România s-a întâmplat. M-am chinuit eu acolo un pic să-l convinc că de fapt a fost în Rusia. Cred că l-am convins până la urmă, dar nu a spus un da hotărât, te cred. Dar m-a amuzat foarte tare momentul. I-am ascultat pe AC/DC, îi ascultăm și pe Metallica.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
11: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Debitul Dunării în creștere acum va scădea din nou de luni, anunță autoritățile. Comitetul pentru situații de urgență ia în calcul să fie amplasate în linie mai multe nave și barge încărcate pe brațul Dunării vechi pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre centrală. Trecerea Dunării cu Bacul între Isaccea și Orlivca a fost reluată. Garda de coastă a anunțat că pot circula toate categoriile de autovehicule. Punctul de trecere a devenit neoperațional luni noapte din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei. Atenționare de călătorie emisă de MAE pentru Bulgaria. În țara vecină sunt restricții de circulație pentru vehiculele de peste 12 tone de mâine de la ora 15 până luni la 8 seara. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM. Less.

Stand My Ground with Temptation la Rock FM. Ia uite ce frumos intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, dacă m-auziți că vorbesc mai dubios, dacă se aude timbrul așa un pic diferit, să știți că este de la ambrozie. Bucureștiul este plin de ambrozie și nu am cum să o ocolesc, nu se poate. Ambrozia crește în curțile unor oameni care o lasă acolo, pur și simplu, n-ai cum să intri în curte peste ei, așa că trebuie să suporți treaba asta și sunt o grămadă de oameni care au alergie la ambrozie. E foarte nasoală. Mă trezesc bine și când ies din casă, dintr-o dată s-a terminat distracția. Durează un pic să-mi revin, dar important este că sunt aici alături de voi. David Bowie, Let's Dance, să pornească petrecerea.

0: Bohemian Rhapsody, Queen la Rock FM. Prieteni, acum că Brian May a lansat single, acum că Roger Taylor a lansat single, poate se hotărăsc să lanseze și piesele alea Queen despre care ne povestesc de vreo 3-4 ani. Poate, poate se întâmplă minunea. Cine știe. În doar câteva momente, prieteni, ne întâlnim cu domnii din Mr. Big. Aici am o altă problemă. Nu înțeleg niciodată de ce se retrag niște trupe atâta timp cât muzicienii în continuare sunt pe scenă. Adică Paul Gilbert cântă, Billy Sheehan cântă, Eric Martin cântă în fiecare zi. Nu înțeleg de ce nu mai există Mr. Big. Ok, au făcut un turneu, vor o pauză, dar de ce în 2027, de exemplu, nu ne-am putea bucura din nou de Mr. Big? Hai că poate se răzgândesc. Se poate.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Doamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Jump, Van Halen la Rock FM. Domnul David Lee Roth a anulat o serie de concerte în Statele Unite. Se pare că vânzările nu au fost chiar așa cum s-a așteptat el. În paralel au plecat la drum și Sammy Hagar cu Michael Anthony, cu Satriani la chitară, cântă piese din toate perioadele Van Halen și au apărut online oferindu-i lui David Lee Roth varianta de a veni să cânte cu ei. Să urce pe scenă, să cânte și el 2, 3, 4 piese. David Lee Roth nu a răspuns, normal, pentru că orgoliul este absolut uriaș, dar eu cred că fanii s-ar bucura tare mult să îi vadă împreună acolo pe scenă pe Sammy Hagar și pe David Lee Roth. S-a mai întâmplat în trecut și a fost o figură foarte frumoasă.

0: Prieten, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie. Pentru permis, tariful va crește de la 89 la 139 de lei, iar pentru talon de la 49 la 76 de lei. Și eu care tocmai voiam să-mi iau permis, gata, nu mai fac nici școală, nici nimic. Pe iarăși tot de ziua mea, o scumpire, mă rog, cu o zi dinainte de ziua mea. Nu știu dacă vă aduceți aminte, a existat o perioadă în care școala începea mereu în 15 septembrie. Ziua mea este pe 16. Toți prietenii mei sărbătoreau ziua de naștere vara, primăvara. Eu, în prima zi de școală, mergeam cu bomboane. A rămas traumatizat. Oribil. În câteva clipe Cargo aici la Rock FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de AXA.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
12: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
9: 17 noiembrie, Sala Palatului.
12: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
9: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghetin.ro.
12: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
9: recomandat de Rock FM.
14: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Sfaturi de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru șoferii din capitală în contextul șantierelor deschise pe marile bulevarde, linii de tramvai, dar și străzi adiacente.
2: Lucrările de astăzi sunt făcute pentru ca infrastructura orașului să fie mai bună mâine. Până atunci, perioada aceasta o putem face mai ușoară.

0: și intersecțiile.
1: 7 variante de traseu în analiză pentru autostrada București-Giurgiu. Se va lua în calcul asigurarea legăturii cu podul Giurgiu-Ruse 2 și autostrada Ruse-Velico-Târnovo, care se construiește la sudul Dunării. Valoarea contractului este de 33 de milioane de lei, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM. Work ends.

Cu mare energie intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Warrant am ascultat, Cherry Pie, și mi-a plăcut așa de mult încât am zis să mai păstrăm puțin linia asta hard rock glam și să-i ascultăm și pe domnii din Guns N' Roses, care se află într-un etern turneu. Nu știu dacă ați fost atenți la acest lucru, dar de 7 ani sunt în turneu. Mă rog, mă bucur tare mult, dar parcă aș vrea să lanseze și un album nou. Să înregistreze așa prin camera de hotel, pe unde mai au ei timp, pac, câte o piesă, câte o piesă. Hai, Paradise City, Guns N' Roses. Sper că v-ați făcut încălzirea. Rock FM, it rocks.

0: apărare și creșterii taxelor în turism. Oamenii se orientează către excursii de o zi și limitează inclusiv cheltuielile în restaurantele din stațiuni. Nu este ca și cum nu ne-am fi așteptat la acest lucru, doar că am început să simțim foarte clar și poate în momentul ăsta înțelegem exact și situația pe care o traversăm.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Seconds to Mars prezintă A Beautiful Life versus This is War.
10: O noapte de neuitat cu toate hiturile care au marcat fiecare eră. Vino să te bucuri de albumele care au definit o generație. BT Arena, Cluj-Napoca, 15 mai 2027.
9: Bilete la bilete.emagic.ro.
10: 30 Seconds to Mars, live în Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații, accesați 30secondstomars.com.
9: Recomandat de Rock FM.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, vești bune, pasajul Basarab din capitală se redeschide complet în 7 septembrie și tramvaiele vor reveni pe traseu, așa a anunțat municipalitatea. Până la sfârșitul acestei săptămâni se vor trasa marcajele rutiere pe bretele și se vor vopsi stâlpii de susținere a podului. Reparațiile vor continua până la finalul anului și vor mai fi și ceva restricții de circulație. Deci, de fapt, se redeschide, dar așa, mai cu grijă, nu mereu. O să fie cu surprize. Azi e închis, mâine e deschis, azi merge o bandă, azi nu mai merge. Da, adică e gata, dar nu prea, în sensul ăsta.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las alături de domnul Claudiu Cărțână. Iar de la ora 16 la microfon, nu uitați, vine Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Pa, pa!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
1: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

0: another rock tune. Rock FM. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 13, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan vizită la CSM în ziua în care plenul s-a reunit pentru desemnarea unor procurori de la secția specială de investigare a magistraților. Nicușor Dan.
2: Este parte din raportul pe statul de drept al Comisiei Europene. Această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procuror cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune.
1: Este prima vizită la CSM din mandatul de președinte. A fost montată ultima secțiune a podului peste Siret. Astfel, 97% dintre lucrările la drumul expres Brăila Galați sunt gata. Și Garda de Mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureștenii luna trecută.

From the Inside, de la Linkin Park, o piesă de pe Meteora, albumul din 2003, material care a ocupat un loc întâi în Billboard 200, a fost vândut în 810.000 de copii în prima săptămână de la apariție, iar până în 2017 discul a fost vândut în peste 7 milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii și în peste 16 milioane de exemplare în toată lumea. Cât despre Linkin Park, trupa urmează să lanseze cât de curând, pe 30 septembrie, filmul numit Unshatter. Acesta va fi de văzut în cinematografele din lumea întreagă. Pentru mai multe detalii, intrați cu încredere pe site-ul linkinpark.com. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început o nouă ediție de Rock This Way.

0: Imagine. Și pentru că tot l-am ascultat pe ex-Beatles-ul John Lennon, vă spun că pe 3 septembrie 1964, muzicienii din The Beatles susțineau două concerte în Indianapolis. Erau plătiți cu 85.000 de dolari pe concert, o sumă colosală pentru acea perioadă. La Rock FM avem de ascultat în câteva momente de la Nirvana Smells Like Teen Spirit. Rămâneți aici!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
0: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock, 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Grame cu Lidl.

Walk of Life de la Dire Straits. M-am minunat de filmulețele care circulă cu Mark Knopfler de la Dire Straits. Le puteți vedea și voi pe internet, în mediile de socializare. Sunt destul de scurte și îl arată pe artist explicând tehnica sa de a cânta la chitară, o tehnică extraordinară. El are o mecanică unică a mâinii drepte și nu folosește pana. Nu cred că a folosit-o vreodată. Sunt mari artiști pe care Mark Knopfler i-a influențat de-a lungul carierei sale extraordinare. Și am avut bucuria să-l și văd în București, live la Sala Palatului, acum ani buni. Ce bucurie de concert! Rammstein, ascultăm în continuare Angle!

0: When Love Comes to Town cu B.B. King alături de U2, o trupă care pregătește un nou album de studio. A fost lansat deja un prim single în luna iulie. Acesta se numește Street of Dreams și vă mai spun că noul material discografic va fi realizat alături de producătorul Jackknife Lee și cu mici contribuții din partea lui Brian Eno și a lui Daniel Lanois. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
5: Păr la ceas.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
10: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
11: Clar, 22 de ani, la început de drum.
12: No, e cineva care a iubit mult.
13: Eu cred că e un spirit liber.
14: A studiat la geografie, mă.
12: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
15: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
16: Vocea României. Vineri de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: FM, este ora 14. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vrășteanu.
1: Bună ziua, președintele nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. La ieșirea de la ședința CSM, Nicușordan s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
2: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
1: Surse citate de presă spun că desemnarea ar putea avea loc la finele acestei săptămâni. Transfăgărășanul se închide sâmbătă pentru 11 ore. Între barajul Vidraru și Bâleala, care loc competiția Triathlon Transfer 2026, anunță autoritățile. Restricția va fi valabilă între orele 7 și 18. Și local

Prodigy, Firestarter, o piesă care adesea îmi face viața la volan mult mai ușoară, este un cântec dinamic și plăcut. Și nu știu dacă ați observat, dar în ultima vreme s-a cam aglomerat Bucureștiul, asta începând de pe la 1 septembrie și stați să vedeți ce o să vină de săptămâna viitoare. Înarmați-vă cu multă răbdare și nu apăsați mai tare pedala de accelerație. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, a început un nou ceas de Rock This Way. Rock FM. It rocks.

0: Ascultător de zi cu Phoenix, trupă care este de văzut astăzi în Sibiu la Guitar Meeting Festival 2026. Vă spun acum câteva cuvinte despre Elvis Presley, pentru că urmează să-l ascultăm. Pe 3 septembrie în 1977, la nicio lună de când s-a stins, Elvis se afla în topul 100 din Marea Britanie cu 27 de albume și 9 single-uri. Imediat la Rock FM ascultăm Jailhouse Rock.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

mod criminal de la Alien Ant Farm. Cu bucurie vă spun că până în momentul de față am reușit să văd două show-uri cu Sting, unul de alăute și încă unul simfonic, proiecte pe care artistul le-a oferit publicului din București, iar de curând, anul acesta, în august, Sting a concertat cu mare succes la Cluj-Napoca în cadrul festivalului Untold. Sting își continuă turneul Sting 3+0, de altfel artistul a și adăugat noi date pentru partea nord-americană a acestui turneu. Îl ascultăm aici la Rock FM pe Sting cu Englishman in New York. Rock

0: și Rides de la Danzig, o piesă creată special pentru nopțile spumoase de amor. Iar specialiștii spun că Glenn Danzig a oferit odată cu această piesă cea mai bună interpretare vocală a sa de pe albumul Danzig din 1988. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 30 Seconds to Mars prezintă A Beautiful Life vs. This is War.
0: O noapte de neuitat cu toate hiturile care au marcat fiecare eră. Vino să te bucuri de albumele care au definit o generație. BT Arena, Cluj-Napoca, 15 mai 2027.
2: Bilete la bilete.emagic.ro.
0: 30 Seconds to Mars, live în Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații, accesați 30secondstomars.com.
2: Recomandat de Rock FM.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
6: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Rock FM.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: You heard the ads. Now

0: avem ora 15, știrile sunt prezentate de Ilinca Vrășteanu.
1: Bună ziua! Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European, Antonio Costa, care s-a întâlnit la București cu președintele Nicușor Dan.
2: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
3: The security of Romania is Europe security.
1: 5.000 de lei bani de la stat pentru elevii care iau 10 la BAC și cei cu nota maximă la evaluare națională vor primi 2.000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației, transmite executivul. Și traficul feroviar dintre Bulgaria și România pe podul Dunării va fi închis timp de 8 luni în 2027. Între 5 aprilie și 13 decembrie se va lucra la linia de cale ferată, anunță autoritățile. Traficul va fi redirecționat. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțâna la Rock FM.
4: Rock at work. It's rock this way on Rock FM.
5: Und ich lieben Glauben Globen.

Pretty Fly for a White Guy de la The Offspring, o trupă care a lansat în 2024 albumul Supercharged, un material pe care îl promovează în continuare printr-o serie de concerte. Următoarele show-uri vor avea loc până în luna noiembrie în Statele Unite ale Americii și în Mexic. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: Feel like making love cu Bad Company. Anul 2026 a fost unul extrem de dificil pentru Holograf. Trupa l-a pierdut pe Mugurel Vrabete, dar cu bucurie vă spun că acest grup merge cu fruntea sus înainte. Muzicienii de la Holograf vor fi de văzut live pe 4 noiembrie în București, în Hard Rock Cafe. Ascultăm la Rock FM, Banii vorbesc.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Fade to Black a fost, de fapt, prima mare baladă lansată de Metallica, a apărut în 1984 pe Ride the Lightning. Solo-ul este unul memorabil, interpretat de Kirk Hammett, și reprezintă foarte bine trupa Metallica. Acest solo a fost votat pe locul 24 în topul celor mai bune solo-uri, un clasament realizat de Guitar Worlds. Mergem înainte cu Advocate Joe, ascultăm Cats in the Cradle.

0: Muzica asta extraordinară este într-adevăr parte din magia radioului, A Kind of Magic, alături de Queen, la finalul ediției de astăzi, Rock This Way. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM, pentru că după ora 16 va începe Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: interesant.
1: Opa, Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: Hai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger. Hasburger!
6: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe ghetin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
7: Păr la ceas.
8: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: Clar, 22 de ani, la început de drum.
11: No, e cineva care a iubit mult.
12: Eu cred că e un spirit liber.
13: A studiat la geografie, mă.
11: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
14: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
2: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărăștean.
1: Bun găsit, peste 2 milioane de lei pentru persoanele afectate de incendii, alunecări de teren sau boli grave. Guvernul a aprobat suma de care vor beneficia aproape 500 de familii și persoane singure. Cei mai mulți bani, 732.000 de lei, vor fi direcționați către cei afectați de incendii. Fondurile sunt alocate din bugetul Ministerului Muncii. PNL și USR au în calcul să prelungească și săptămâna viitoare boicotul parlamentar, scrie G4 Media. Protestul a fost declanșat după ce PSD, aliat cu AUR și SOS, a luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent. Au fost alocate celor de la AUR și SOS. PSD susține că procedurile au fost perfect regulamentare. Și curentul electric întrerupt în mai multe localități din Ilfov săptămâna viitoare. Măsura este necesară pentru lucrări de reabilitare, anunță Rețele Electrice Muntenia. Curentul se întrerupe luni în Clinceni, marți în Braga Diru, miercuri în Copăceni și joi în Chitila. Sistările au loc între orele 9 și 17. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on

seară, lume, începe astăzi 3 septembrie la Sibiu. Ce începe? Sibiu Guitar Meeting Festival. Anul acesta festivalul propune publicului 4 zile de distracție, muzică bună și activități interesante. Până pe 6 septembrie orașul ăsta se va simți viu și energic. Și unde mai pui că versurile tale preferate vor fi regăsite pe geamurile localurilor populare din Sibiu. Deci a început deja nebunia. Dacă intrați pe site-ul nostru perochefm.ro sau pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagramul nostru, o să vedeți cam câte lucruri interesante se întâmplă în această perioadă la Sibiu. O să ne întâlnim cu Boschito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron, Antract, Ronny Romero și Gas G, Revolter, Adamilia fără zahăr. Și lista e destul de lungă. De astăzi, Sibiul intră într-o mare, mare sărbătoare a muzicii. Ne vedem acolo. Cristi Hrubaru sunt. Salutare! A început Rock Driver.

0: Calling aici în Rock Driver, după zilele în care bucureștenii s-au plâns că nu mai pot suporta mirosul din aer, iete vin autoritățile cu explicații. Pentru că da, există explicații. Garda de mediu a identificat două posibile surse ale mirosului, depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina. Pam, pam. E, dar poate o fi și de la lipsa apei calde, mă gândesc. O lipsă de care se plâng foarte mulți bucureșteni. Vidra, Glina și câteva mii de subrațuri pot face diferența. Da, spunea cineva pe Instagram că își va pune brăduți de mașină la subraț și prin alte locuri dacă vine frigul și nu se rezolvă problema cu apa caldă. Dar cu cât e cald, mai merge cu apă rece. Și cum brăduții aia îi iei în general din benzinării și cum începem să luăm distanță față de benzinării, viitorul nu mi miroasea bine. Ok, să sperăm că se găsește totuși rezolvarea, așa cum speră și trupa invitată la 16 și 30 de minute să dea lovitura cu noul ei single. Nu vă zic cine. Fiți cu urechea pe Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: 30 Seconds to Mars prezintă A Beautiful Life vs. This is War. O noapte de neuitat cu toate hiturile care au marcat fiecare eră. Vino să te bucuri de albumele care au definit o generație. BT Arena, Cluj-Napoca, 15 mai 2027. Bilete la bilete.emagic.ro. 30 Seconds to Mars, live în Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații, accesați 30secondstomars.com. Recomandat de Rock FM.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții.
6: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Doamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: ansamblu vocal instrumental Arctic Monkeys. Dragul, I wanna be yours. De corazon. De dor. Da, mișto. Foarte mișto. Șef Așet, 16 și 29 de minute. Vă spuneam ceva mai devreme ca musafir astăzi. O gașcă foarte mișto cu care m-am cunoscut chiar astăzi. Am primit o melodie frumoasă și am zis: băi nene, asta merită șeruită. Merită șeruită cu ascultătorii de Rock Driver. Așa că i-am chemat pe cei de la Control Grace să vină aici în studio. M-am așteptat să vină 1, 2, a venit toată gașca în formulă de 4. Salutare, dragilor!
1: Salut!
2: Salut,
3: salut, salut, salut, salut!
0: Așa, avem de-a face cu Andreea Dincă, solistă. Bună!
4: Bună!
0: Bună! Ia, nu vă luați după aparențe. Ea vorbește așa ca o pisicuță. Bună, bună! Da, ascultați piesa. Brother se cheamă, da?
1: Da.
0: Așa, Denis Popescu, chitară.
1: Hello!
0: Hello! Noi ne-am mai cunoscut, Denis, dar cu un alt proiect. Tot aici, la Rock FM. Sebastian Iordaș, Tobe.
5: Bună ziua!
0: Bună ziua, Sebastian! Și Marian Șenche. Am zis bine, domnul basist?
6: Da, da, da.
0: Salut, da, salut. Mai aproape de microfon, domnul basist.
6: Salut.
0: Basiștii ăștia sunt așa de cuminți, deci n-ai văzut așa ceva. Bun, eu așa din câte am văzut, Marian, tu ești cel mai netate de aici, nu? La microfon, te rog. Ia leagă-l, mă, cu scoci de microfonul ăla, că nu mă mai înțeleg cu el. Ia zi, Marian, câți ani ai tu?
6: 29, aproape.
0: 29. Părul ăla ți l-ai albit tu sau ai fost nervos de la repetiție?
6: Deci toată lumea îmi spune în ultimul timp că, mamă, ți-ai făcut părul cu silver, cu așa, și le-am zis nu, pur și simplu deci nu m-am mai vopsit.
0: Nu ne-am întâlnit noi la aceeași vopsitorie, uite-te că și am la fel.
6: Da, da, da.
0: Da. Știți ce îmi place la povestirea voastră? Că ați venit cu o piesă foarte frumoasă, din prima, primul vostru single, deci... E, nu știu, e ceva foarte, foarte mișto care se întâmplă într-un timp atât de scurt, pentru că voi v-ați format ca trupă la începutul acestui an. Păi, să vă fie rușine că veniți cu melodia asta așa tare din prima. Am să iau la întrebări pe Andreea prima dată. Tu ai mai cântat, clar, n-ai cum să mă păcălești.
4: Am mai cântat.
0: Așa, că n-ai cum, măi, deodată așa să vii să rupi cu vocea, o voce foarte frumoasă. Felicitări. Cum te-ai întâlnit? Cu Denis am înțeles că a fost un crush așa, guzulu, guzulu, inimioare, hai să ne pupăm, hai să facem și o trupă dacă tot ne-am pupat. Da, ei sunt împreună, Denis Popescu și Andreea Dincă. Dacă vreți să povestiți voi, vă rog, da, pe scurt așa.
4: Pe scurt, noi ne-am întâlnit pe o aplicație de dating pe care eu voiam să o șterg.
0: Come on!
4: Serios! Eu voiam să o șterg și în timp ce ștergeam aplicația din telefon m-am împiedicat și în timp ce îmi prindeam telefonul,
0: așa.
4: I-am dat swipe, am făcut match, am intrat în conversație cu el și am trimis un blablabla. Și am luat-o ca pe un semn, am vorbit pe Instagram, ne-am întâlnit la karaoke și de atunci vorbim în fiecare zi. El se întâmpla să cânte și la chitară, eu s-a întâmplat să cânt și la voce. Și am zis, da, noi trebuie să cântăm împreună, nu doar să fim împreună.
0: Foarte frumos. Iar tu, Denis, când am înțeles că te-ai îndrăgostit de ea când ai auzit-o cântând la karaoke.
1: Da, păi am venit cu ideea să ne vedem la karaoke. Și am zis, ok, multă lume face karaoke și eu o fac. Nu înseamnă că o fac bine neapărat, dar o fac.
0: Da, și eu fac. Și nici nu mi-e rușine, chiar dacă eu cânt ca o capră în călduri. Da. Dar mă simt bine acolo.
1: Andreea era una dintre persoanele alea care vine la karaoke și parcă nu te mai simți la karaoke, știi? Parcă următorul baftă, frate, care urmează după, știi?
0: Aha.
1: Și am auzit-o cântând și, știi, vorba mea, picat plombele, efectiv, nu mai știam, am rămas pur și simplu surprins de cum cântă. Și am zis, ok, wow, m-am dus și am zis, mi-aduc aminte, eram cu prieteni și mi-a zis, că atunci eram și cu trupa, era așa, bine, cântam, și mi-a zis, hai artistule să te văd acum cum ieși din public. Și, ce să zic, puțin pentru mine a fost așa dragoste la prima vedere și la prima auzită, să zic.
4: A și gândit-o, a fost o piesă de-aia la un moment dat și m-a pupat pe ultima bătaie m-a pupat, a fost așa ca în filme, romantic.
1: Nice, ce să zic, nice. Domnule, romantic.
0: Da. Sebastian, tu cum ai apărut în ecuația asta?
5: Păi, ne-am cunoscut la începutul anului. Eu cântam cu domnul de aici de față, Marian.
0: Așa.
5: Înainte aveam un proiect și în timp ce aveam proiectul ăsta, eu eram curios de acest concept de a cânta prin București, de open mic, și nu știam locuri în care poți să te duci să cânti. Am aflat de locul ăsta, de Share the Stage, de care ți-am și povestit mai devreme.
0: Da, da, da, da.
5: El m-a invitat acolo, mi-a spus că are un prieten pe Denis cu care se cunoaște de mai mult timp.
1: Eu sunt Denis.
5: Da? Și acolo am cunoscut pe Denis, m-am cunoscut și pe Andreea, mi-am dat seama din prima de când i-am văzut că sunt împreună.
0: Și da, cumva... se vede cu ochii liberi, da.
5: Exact.
0: Băi, mișto, foarte mișto povestea. Hai să vedem cum a apărut acest brother și de ce brother, de ce n-ați cântat despre mașini, despre floricele, despre război, despre pace. Brother, care e mesajul?
5: Începe cumva dintr-o poveste puțin tristă. Povestea începe cu o încheiere, începe cu încheierea vechiului meu proiect, Resans. Faptul că toboșarul pe care l-ai și cunoscut s-a mutat din țară, el cumva simțeam că pot să existe șanse ca el să nu mai cânte și mi se părea foarte trist, pentru că știam cât de mult studiază, cât de mult repetă și cât de mult iubește muzica. Și okay, nu știam cum să scot chestia asta din mine. Aveam nevoie să scot chestia asta din mine și ce am observat în chimia mea cu Andreea este că mă ajută și ne ajutăm unul pe altul, practic, să ne scoatem ideile din cap, să le punem pe foaie, să iasă ceva de acolo. Și am scris niște versuri împreună cu ea.
4: Pur și simplu, în 5 minute, în 5
5: da,
4: minute
5: da, a fost pur și simplu au ieșit, au curs. Și era, este pur și simplu mesajul nostru, a fost mesajul meu pentru el. Please never surrender. Nu te lăsa, man, niciodată din ce faci. Tu ești tipul. You can do it, indiferent de împrejurări, indiferent unde ești, în ce țară, în ce context, you can do it. Dacă crezi în tine și în visele tale, e suficient. Știu că sună clișeic, dar chiar așa e, chiar asta zice și tu mai devreme.
0: Asta trebuie amintită din când în când, pentru că ne luăm cu multe alte lucruri și uităm de fapt care e esența vieții până la
5: urmă. După care, contemplând așa un pic, am stat și am realizat că mă regăseam mai mult în piesă decât doar în situația aia. Și după aia, alături de Andreea, ne-am dat seama că te poți regăsi în piesa asta mai mult decât crezi. Și cred că oricine se poate regăsi în orice moment și vreau, eu cel puțin, poate și colegii mei o să zică și ei probabil după, mi-am dorit să fie ca un wake-up call, așa, ca mergi cu mașina, you have a really bad day, nu știi încotro să o iei, nu știi dacă să iei decizia care să schimbe viața, știi, și apoi vine fix referendul, please never surrender, gen, come on, man, you can do it, you have one more in you.
0: Foarte frumos, pentru că mai avem puțin și ascultăm și piesa, am să vă întreb dacă ați avut până acum prilejul să cântați piesa asta pe o scenă, dacă nu, când se va întâmpla? Și după aia, dacă urmează firesc un fucking album?
5: Zi, Andreea.
4: Am cântat piesa asta doar în varianta acustică și doar la open mic.
0: Okay.
4: Până acum o să o cântăm și diseară, tot la share the stage, pentru că nu vrem. Vrem să pornim de unde am plecat, practic, cu piesa asta.
0: Okay.
4: Și să audă lumea și în varianta acustică. Și cât de curând o să pregătim un concert. Nici noi nu știm exact o dată.
0: Păi și ce să cântați în concertul ăsta? În afară de Brother, mai aveți ceva pregătit?
5: O, da,
4: urmează niște lucruri interesante.
0: Dar nu veniți cu cover-uri, de ale voastre, nu?
4: De-ale
0: sau și cover-uri.
4: O să fie niște cover-uri gândite să se potrivească. Aha, okay, cu piesele noastre.
0: Bun. Păi, baftă, ce să vă zic.
5: Mulțumim.
0: E foarte frumos din partea voastră că ați trecut pe la noi. Eu mă bucur că multă lume are prilejul acum să asculte primul vostru cântec. Deci voi, când o să fiți mari și o să împărțiți autografe în stânga și în dreapta, o să spuneți: bă, am fost la un Chiuhrubi acolo la Rock FM și a fost foarte mișto și ne-a difuzat piesa. Și cum să nu difuzezi așa ceva care e atât de mișto și chiar vreau să ascultați cu toți. Uite cât de tare e piesa asta și chiar dați-o tare. Felicitări și baftă! Control Grace în premieră la Rock Driver și la Rock FM, în premieră mondială. Brother!

0: Postul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
11: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
12: Back to School începe în Destiny Park.
13: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
12: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
13: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
12: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Commercials left the building.

0: Rock FM, aproape ora 17. Avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, ajutorul pentru motorină scade. Guvernul a redus sprijinul pentru transportatori de la 85 de bani la 71, 57 sau 43 de bani pe litru. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
2: România se poate să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
1: Și linia de cale ferată Giurgiu-Ruse, închisă anul viitor. Din aprilie până în decembrie va fi electrificată și refăcută infrastructura feroviară pe tronsonul București-Giurgiu. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

domnul Chris Stapleton și Tennessee Whiskey. Dacă nu plecați nicăieri, cum pleacă fratele vostru la Sibiu, de exemplu, și rămâneți în capitala patriei, să știți că se întâmplă și weekendul acesta, străzi deschise, București, promenadă urbană. E bine, evenimentele astea sunt propuse în două zile dedicate descoperirii istoriei mobilității, experiențelor creative și plimbărilor în familie alături de prieteni. Dar foarte, foarte mișto, pentru că știu că sunt foarte mulți iubitori de motociclete pe frecvența Rock FM. Pe 5 și pe 6 septembrie, traseul pietonal din centrul capitalei găzduiește o expoziție de motociclete istorice, sesiuni de pictură în aer liber, activități sportive, un tur ghidat și momente artistice dedicate iubirii, bunătății și bucuriei de a fi împreună. Ce drăguț! Da, hai să revenim la motociclete. Unul dintre punctele de atracție ale weekendului este expoziția Două roți istorice, organizată sâmbătă 5 septembrie între orele 17 și 20 în Piața Revoluției. Realizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România, expoziția aduce în atenția publicului motociclete și motorete istorice, da? E o deosebire între motociclete și motorete, fabricate între 1930 și 1990, având rolul de a contribui la conturarea unei perspective mai ample asupra istoriei vehiculelor și a mobilității din România. Da, mă bucur că autoritățile în ultimii ani încurajează mersul pe două roți prin orice mijloace, inclusiv prin expozițiile astea de motociclete. Mergeți să le vedeți, sunt spectaculoase. Mergem mai departe cu Judas Priest, Living After Midnight.

0: Alligator Bill Haley and his camels. 1955, data de 3 septembrie, Bill Haley refuza un contract de $2000 pe vremea aceea. $2000 pentru un contract era ceva uriaș. Asta se întâmpla pentru un turneu de 15 date în Australia. Dar de ce a refuzat? Pentru că pur și simplu trebuia să zboare cu avionul și i-a fost frică. Fapt pentru care nenea a zis pas. Iris Goo Goo Dolls în câteva clipe în Rock Driver.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-me! Alexandra Căpitanescu și gașca aia de puștani care au cucerit Europa foarte, foarte repede din punctul meu de vedere și pe bună dreptate. Așteptam de mult așa o trupă să explodeze în halul ăsta. Felicitări lor și mai dau ceva din casă. Am ascultat noul single, încă nu e lansat. Alexandra Căpitanescu sună de înțepenești, bestial! Iar atunci când va veni vremea lansării, se va întâmpla, sunt convins, aici în Rock Driver. Am primit deja promisiunea. Abia aștept să împărtășim asta cu voi. Mergem mai departe cu Seven Dust, Denial.

0: viitor la Open Air Blues Festival, acolo la Brezoiul Lumii, evident. Abia aștept să-l văd măcar o dată în viață. Și, da, trebuie să menționez că și doamna Beth Hart va avea două concerte la Brezoiul Lumii la Open Air Blues Festival în 2027. S-au pus deja abonamentele în vânzare la un preț mai redus, așa că dacă vă face cu ochiul evenimentul ăsta, grăbiți-vă. Între timp, Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 800.000 lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Mai multe detalii în jurnalul Orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Let's get back to rock. Rock FM.

0: spațiul public. Se fac toate demersurile ca România să încaseze integral cele 770 de milioane de euro legate de legea de integritate. Legea ANI cuprinde amendamentul Fritz, prin care se aplică retroactiv prevederi nou adoptate. Vizită surpriză a președintelui Nicu Șordan la ședința CSM. Șeful statului a vrut să participe la plenul pentru desemnarea unor procurori de la secția care investighează cazuri de corupție în rândul magistraților. Nicu Șordan.
1: E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Este prima vizită la CSM a lui Nicu Șordan din mandatul de președinte. Horatiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Magistrații au înlocuit măsura cu controlul judiciar pentru 60 de zile. Potra este acuzat de tentativă la lovitura de stat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți apropiați. Garda de mediu a găsit vinovat.

0: Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Potrivit autorităților, cele mai multe plângeri au venit din sectorul 4 și din zona extinsă de sud și sud-est a Bucureștiului, plus județul Ilfov. La Vidra s-a constatat că gazele emanate nu erau captate complet și la Glina erau probleme cu gestionarea și stocarea biogazului. Garda de Mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort olfactiv.
1: Municipiul Râmnicu-Vâlcea va fi legat de autostrada A1 Sibiu-Pitești printr-un drum modernizat. Guvernul a aprobat reabilitarea drumului național până la Ticveni. Valoarea totală a proiectului este de 770 de milioane de lei. Primăria Capitalei ia măsuri în ce privește șantierele care afectează traficul în contextul începerii noului an școlar. Între acestea, în intersecțiile cu șantiere vor fi prezente echipaje de polițiști pentru a dirija circulația. Unele proiecte care nu sunt urgente vor fi făcute în mai multe etape, transmite primarul Ciprian Ciucu. Și meteo de la Morc este vreme călduroasă mâine, cu maxime de la 23 la 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. În a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice la munte, în Dobrogea și izolat în rest. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru, la Rock FM.
2: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

Joe Satriani, always with me, always with you. O, ce veste minunată! Steve Vai și Joe Satriani vor lansa primul lor album de studio realizat împreună, The Sea of Emotion se numește, și va apărea pe 6 noiembrie. Povestea colaborării începe undeva în 1973, când Steve Vai era doar așa un puștean care a ajuns la Joe Satriani acasă cu o chitară electrică. Cei doi au rămas prieteni și au colaborat de-a lungul anilor, însă abia acum lansează în sfârșit un album complet împreună. Primele piese de pe album au fost lansate în ultimele 16 luni, The Sea of Emotion Part 1, I Wanna Play My Guitar și Dancing. Cel mai nou single se cheamă Mayhem, piesă în care cei doi cântă împreună și își răspund prin părți de chitară. Plănuiam asta din 1973, doar că în mod inconștient, a spus Steve Vai. Da, așteptăm cu mare nerăbdare data de 6 noiembrie, data lansării albumului The Sea of Emotion. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețea țării.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Explozie solară de la Boschito, cu care de altfel o să ne vedem în weekendul acesta la Sibiu Guitar Meeting. Nu doar că o să vedem pe Radu pe scenă la concertul manifest de sâmbătă, dar să știți că se lasă și cu concerte seara, vineri, sâmbătă. Păi, hai să vă zic, de exemplu, mâine seară de la ora 19:30 la scena de pe LAC, formația Antract. La ora 20:45, scena din Luncă, formația Boschito, iar la ora 22:15, tot mâine seară, băieții de la Trooper pe acea scenă din Luncă. După care, la Nani, că sâmbătă ne așteaptă o zi lungă și foarte, foarte frumoasă, cu de toate. Intrați pe guitarmeetingfestival.com și aflați toate detaliile care vă interesează legate de, poate, cel mai important eveniment din această toamnă. Rock FM. It rocks.

0: Hazel, Sister și Train la final de Rock Driver, cu trenul, cu mașina, cu motocicleta, cu bicicleta, indiferent unde ați ales să vă petreceți acest weekend. Sper să fie unul senzațional. By the way, sâmbătă se închide Transfăgărășanul. E un mesaj mai ales către confrații mei motocicliști, cărora le place să se dea pe acolo. Pentru 11 ore se întâmplă asta, între barajul Vidraru și Bulealac, care loc competiția de triatlon Transfier 2026, așa anunță autoritățile. Restricția va fi valabilă între orele 7 și 18. Noi ne vedem începând de mâine la Sibiu. Cristi Hrubaru, sunt, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
10: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
9: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
10: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
9: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
10: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru, recomandat de Rock FM.
15: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul din

0: recomandat de Rock FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: 30 Seconds to Mars prezintă A Beautiful Life vs. This is War. O noapte de neuitat cu toate hiturile care au marcat fiecare eră. Vino să te bucuri de albumele care au definit o generație. BT Arena, Cluj-Napoca, 15 mai 2027. Bilete la bilete.emagic.ro. 30 Seconds to Mars, live în Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații, accesați 30secondstomars.com. Recomandat de Rock FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Commercials out.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.

0: Intro, recomandat de Rock FM. We'll be back soon.
1: Rock FM. Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Rock FM, it rocks.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Iarna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul, recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
0: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Pe cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemni.

0: rockfm.ro. Recomandat de Rock FM. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
3: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Commercials left the building. Let's get

0: AM.
1: Cut the crap. This is Rock FM.

0: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
0: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
8: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
6: 17 noiembrie, Sala Palatului.
8: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
6: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
8: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
6: recomandat de Rock FM.
9: Back to School începe în Destiny Park.
10: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
9: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
10: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
9: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

disco. It ain't no country club either.